le touray bolek bari jalaara anda buddu tank le mbeur di loore ya fi demen ko nak rek ko nga fekk serigne touba ne len ko nga ya bari ay ndam